0: yana
1: baba
0: wa duwe kin jona ba
1: duwe ge
0: ko yini beri na machel
1: beri na machel
0: ya kwata yirap pa cha ba piri
1: ko le yirino tia da on po
0: idu bere wel kae ne lo yirani do ba
1: eh raw po re kare yirino
0: ayo mana ha yile yira gora gora eto miya winyu ko
1: Ah, boyo.
0: Ya wiye na ni kor porisa ya aro loro. Bede ri yura ni.
1: A wiye.
0: Ba go wara ni.
1: Amen. Wede to alwe na machelo ter kwira rama manono a dek e ka we na mario to ter kwira rama ario. Kimoni obin wot ke na ma manono a chel e ka do te du chen. Bet kanono.